panga gabna uma raya kasya hudu masida ya mangat mati bitamra panga alka tarajang aluan nagee